0: Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen dilindäki goý berilişini habarlary dinleýärsiňiz.
1: Halkara pul gatnatynyň ýol açdy duýdurýar. Energetika buýdanyň durnuk sözlükleri we emele aňy bilen talap

Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň şuwunky bölümine türk edebiýatynyň diýreli şahyry Sezai Karakoç temasy barada söhbet etmekçi. Halkara gatnaşyklar öwrenji alym doktor Cemil Doğaç İpek'in tema boýunça syýnany dikkatiňe da ýetirýär. Türk edebiyatına käbir şahirler bir milletin öz-özüne düşünmek uğrunnaqı tagallasyny ugrukdyrýarlar. Sezai Karakoç türk dilinin beýan etme mümkinçiliklerini giňelden goşgulary we medeniýet baradaky garaýşlary bilen şeýle adamlaryň başyna durýar. Onun eserlerini adamın içki dünýäsi bilen jemgyýetiň geljegi bir-biri bilen baglanýar. Söýgü, ölüm we inanç meseleleri Tarihin günnäki jogapkärçilik bilen utgusuklukda el alınýar. Karakoçy okumak, Türkiýanyň medeni mirasy hakyna gaýtadan oýlanmaklyk diýmekdir. 1933-nji ýylda Diýarbakyr welaýatynyň Ergan etrawynda dünýä inen Sezai Karakoç, Anadolynyň gadymy medeni merkezinin türk edebiýatyna peşkeş beren beýik şahyry we akyllarydyr. Ol başlangıç bilimi Ergani şäherinde, orta bilimi Maraş'ta, liseyi bolsa Gaziantep'te tamamlayar. 1955-nji ýylda Ankara Üniversitetiniň Siyasi Ilimler Fakültetiniň Maliýe bölümine oturýar. Maliýe ministrliginde dürli wezipelerde işleýär. 1973-nji ýylda döwlet gullugundan aýrylyp, işlerini edebiýat we pikir düşünje ugurlaryna dowam etdirýär. Yaşlyk yıllarına Necip Fazıl Kısakürek'in Beyik Günnogor toparı bilen yakın katnaşık saklamağı, onun pikir dünyasının kemale gelmeğine mühüm tesir kalır yer. Mehmet Akif'in cemgeçilik çoğapkarçılığı varadakı düşüncesine ayrıtın gıdıklanma bilir yer. Yunus Emre'nin ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin ruhu mirasına yüzlen yer. Bu şahsiyetler varada yazan eserleri, onun deyap desturu ve medeni mirasi çungur öğrünün nünü örküdiyar. Karakoç, özünün önkü nesillerden miras kalan bu baylığı, dövrünün soruqlarının çayginne tazden silcerip, öz boluşlu pikir ve sunuqat yolun dörediyar. Onun Türk poeziyasındaki ornu ayratinna ikinci tazde edebi akım bilen bağlanşıklıkta mehumdur. Adaty bolmadyk obrazlary, çeper çağırışlary we dille döredin täzelikleri bilen ol bu şahirana hereketiniň görnükli wekillerini biri hökmünde tanalýar. Munun bilen birlikde onun poeziýasynyň daýanç nokudy bolan inanç we ruhany barlyk düşünjesi öz boluşly häsiýete edir. Onun seterlerinde görünýän dünýäniň aňyrsyna ýatan manyny gözlemek duýgusy bar. Häzirki zaman adamsynyň ýalňyzlygy, ölümiň öňündäki howsalasy we Allaha ýüzlenişi öz boluşly şahyrana dil arkaly beýan edilýär. Onuň ilkinji goşgulary ýygnasy Aýla 1959-njy ýylda neşir edilýär. Şahdamar, Hydyr bilen 40 sagat, Tahanyň kitaby, Gülbuşlugy we Leýli bilen Mejnun onuň poeziýa dünýäsiniň giňligini görkezýän esasy eserlerdir. Giň okuwçy köpçüliginiň hakydasyna orun tutýan Manaroza bolsa onuň duýgulary çuňlaşdyryp hem-de baýlaşdyryp beýan etmek ukybynyň iň meşhur nuskalarynyň biridir. Bu eserler bililikde okanmazda şahsy duygulardan başlap sivilizasiýa meselelerine senle uzalyp gidýän giň dünýä garaýşly şahyr bilen tanşýar. Karakoçyň türk edebiýatyna getiren iň esasy öz bolşuklarynyň biri dep destur bilen täzeligiň arasyna janly ara baglanşyk döredip bilmekdir. Hydyr bilen 40 sagat eserine geçmişden gelýän